0: Zdravi me.
1: Uz buđenje.
2: Uz buđenje.
1: Uz buđenje.
2: Uz buđenje.
3: Odi dedi, da ste sredi.
4: Hey, everybody!
0: Slušaj i tlači
5: odrasti. Nikada više kao nekad. I više ništa nisam tebi ja. Kad hladno rekla si mi ne.

sonetna komšijskom zidu i s bandom cigana pod tvojem prozorom utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi.